papanya ya tampia wota ya kiyoto ya nyama kwa busare sonye jika umea chuba ikwe kumanyi masanku ijupe sonye jika umea chuba ikwe.

radio communautaire si ce format yowa sanganzo mitia personne na ya radio so nyumamone na sarasara mochweno yewe kebasa yewe kishikongwe yasukashi yasudashi moya konkon kare papatido sangambo kura yasukia me kare konkone kala barbe wa sasufe na kurubu fama jama nyini datino yasuyo gafrache yenanam yankem yakoram ya ko yan pe ko kon karpapati ay sangane dan jabo ne bisa so kare ko kon yano nimba mo shimbam radio communauté si so se fam ya kare ko kon to mano ne tena ko bi ko no ne fa kashi fa ma pelini yire na mi na nya me feme de kibe yuma o yo ya me men ni o kare la ko bi bebe fako yedo ya surwani ni kurwano ni kurwime ya nyineno ya shire kwa beberede kemina na nyume femembi ya kurwabi tipuri ya kurwabi tibambaka ya kurwabi lafanga irina unemba kunu lafya nime jama kire kwa pati lafye ime lafye nime tana lafye ya shire beberede fako mikondo na wara insanga mbea unusoni yenge kere papati shi buke wa buke sku ya firea wa shi sanga dame ngume ya jabu mikuni tisa safa ya shiribi berube kikiri isa saya ni busi ya yenge buke moshiba iwe kanda ni buke moshiba iwe kongkong kere kanda ni busi ya buke yenge keto ya shiribi obeko ya kere kongkoni ya dongo afanzo shimamba wa shembu buki ya kurofa ula na mwendano njine mwendane ya fako jinoa na kurofiti ya tuwe shiribe berebe ni ya dalili njine kokone ya kokoma ya shima mba kerebe ya faula shembo ya faula ka baraka banoa tonyeme ula baraka no na kurodi ya hormano ya toko shirife mekulini mekere doa dongo fiti kwa da shimbo robo kwa nyeneo watafom shine nyefom kukun kere papati ibe fitine kwenye nyenwa mikune chiyofa ya hormadika ni kurumeja hormani ikanda dika bi kuruye mushiba ni uye kanda njine shire bibiribe mikune shire bibiribe ya fitifo kukun kere biba kwa da shimburo bako kune nye ufabuwa ula ulu ni lafya bibaba njime de shire njime ula barkano deke bibanye bibunamba bane ni atino tonyume mabatuye ni latia baka sobo natiba nje sobo natia bulari ya bufaya wano ya bunatia ikere isa safo na miekone mieko sasabu nifabatuye kere papati bafatuye kukunkere ni latia tuye kere sangawa ya shiri feme kulini hili la mina na nyume feme isa seya kiba kwa sase mbam adina mafifenga fabu nimbam shimbam radio communauté si sosofam sanga boy sochi ke la barbe wa yasa so ne boy famam ye la bare ki kiri so shebo la bara tenge so ye toko tenga so be ko ka batima e be bati be ko ka batima tenge so ye so tenge so da be bati ye toko buka la bare so be batima de ke be tuyale Zongo karamo au fabien Kerebo au fabien Gono au fabien Yenge zongo karamo au fabien Kerebo au fabien Gono au fabien Bere kere konkon nebo jamam Sutebo no insangane Na ore nimbam shimbam Adina ya kere konkon Bume konkon kere labari Kabuniwa Bushiwa yetanafa befre amejo tape yiri nejo nya pakia etieshwa sejo amejo de yi tape nejo nya paki yiri na mejo tape nejo nya paki kanene nejo nya ba paki ilafa abraso
anyị sara mbe ọnụ bere na-eche abịrị nyọ n'ịngwana inedoro nye pakịrị akịrịka anụmanụ ihe n'ịwala afọ abịa sọ ka ka ishe bụ ya mụ ebe a mụ ebe sọ ka nshi bụsịka ka nshi lamụ ya na ịma labari na adị na ekere kpakpati kotia yiri nke ka bụbati ya tokobụka labari sọ bụbati ma dị ka ebe etu ya na kwanji ya ụfọ bịa isuma nkere labari dị na nkere kotia kamadi ka ụfọ bịa na ịdị jama shiraba ụfọ bịa shiraba pachari ka ụfọ bịa na ịbụ kere kwonkwon jama dọ jabu ụfọ bịa na german bụ ụfọ bịa isuma nkere kpakpati labari dị na ntia nyere labari nsọkọ maka mbe ala na kwonkwon kere kpakpati ụfọ bịa na njama dọ bụ nwa ịbụ nkere shegwere dị ka ebe etu ụbụla na wara gona fọm chere bụ fọm zongo karama ọla na ọkụ ụfọ bịa kụ jama kụ lamọ ya kụ kabuniwa yashiwa ya tanafa amiyede tape yiri nedoro nye paki kani nedoro nye paki lafa abaso yeni ne nani ye tanafa oka kishin abuwa nyine nge mankere labari na ankere papati kurutia na wara ni mbama ahi labari ni shuko mama ume zara chinda mgungbe nkara ufambiem kotuwa hupa kerebe uchinda kongkong kara ufambiem na wara ni mbam shimbam yini labari ni webo tui ya ule jagoba ya ule ya shirikwa wini ni tu nyingam kadike bo tuyale ya nini ni drunya paki ya kura yusutruwa nyuma de cheni nyuma mwane otasuni na sarasarambe wanone ichi abrasa shiauru ni zungo karamole ya kura yusutruwa ngaramano krefi mocheni miti abrasano yenge majama kere labari lamo ya kere labari tanafo kere labari jama kere papati labari dekebo tuyale ya kura yusutruwa bebo korobu kari ne kura yusutruwa mbo ya suya ma ya yuamu mbo be yenge bati we buka kunko kere nwa neno antoko buka labari suni ito jama nyinga beba kura tima ye kisabu suti nyini labari la subu ifamam adene ya kere papati kurutia enine nyeme de wafopa enine nyeme fawi sanga enine fa chema urupane ne fawi auro ya auro ne fawi chema urupane chema auro bara popa nyeme fa ni sanga no do ni sanga no do mi do tape to nyeme ko de wafopa nyine nge mankre le bare adina ya kara kon kon korotia le bare de bukaso iti landri fom de le bare ahe kara shin sufe be gina